0: 只要以色列仍然面临威胁的话，就会继续在缓冲区驻军。而叙利亚外交部当天就谴责卡茨非法跨越国际边界，公然的侵犯叙利亚的主权与领土完整。
1: 而在以色列警告土耳其不要在叙利亚扩大军事部署之后，土耳其总统埃尔多安25号明确表示不会停止支持叙利亚。
2: 以色列防长卡茨25日视察了驻扎在赫尔蒙山叙利亚一侧的以军部队，重申只要以色列持续面临圣战分子的威胁，以军就不会撤出赫尔蒙山以及在叙南部划定的所谓安全区。他更向叙过渡总统沙拉喊话，称当对方在大马士革的宫殿醒来时，只要望向赫尔蒙山，就会看到以军正在保护边境。
3: לסכל את שרידי המשטר הישן, למנוע התארגנות מסוכנת של המשטר החדש, והמסר הוא ברור גם לנשיא סוריה. כשאתה מתעורר בבוקר בארמון בדמשק ומביט למעלה על החרמון ורואה את צה"ל, אתה יודע שאנחנו כאן כדי להגן על יישובינו ועל הגבול שלנו, וזה המסר הטוב ביותר.
2: 卡茨还强调了赫尔蒙山的战略地位十分重要，可以俯瞰35公里外的大马士革以及黎巴嫩真主党的据点贝卡谷地，为以军在多条战线上提供了有利的战略位置。而针对以军上周空袭叙利亚阿布祖胡尔空军基地一事，卡茨表示此举是为了阻止土耳其试图在叙利亚建立据点，避免危及以色列的安全利益，并指以方未来也会坚持这一立场。叙利亚外交部当天发表声明，谴责卡茨非法访问赫尔蒙山，强调此举是对叙利亚主权和领土完整的公然侵犯。声明指出，以方的敌对行为构成公然挑衅，明显违反国际法和联合国宪章，违反叙以1974年签订的脱离接触协议，当中要求不得越过停火线。声明呼吁国际社会向以色列施压，要求以方停止违反协议行为，并从叙利亚领土撤军。另一方面，土耳其总统埃尔多安25日在内阁会议上发表讲话称，土耳其绝不会半路抛弃朋友或兄弟国家，无论某些人的计划是否因此受阻，土方都不会停止努力在地区内建立和平，同样也不会因为手上沾满无辜者鲜血的犯罪网络对此感到不安，就放弃支持邻国实现复苏。凤凰卫视综合报道。
0: 待会儿我们要看到的是中印举行第25次边界问题特别代表会晤，待会儿见。